0: te ahurea kapahaka o te Tai Tokerau 2026, the annual Te Tai Tokerau Festival 2026, held at Kaitaia College. Te kura kaupapa Māori o te rangi āniwaniwa.
1: Oh, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tauka, tau